gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo monday ojo aje gbogbo le oni ni 25 2506 ojo kan to tun se gbogi ojo kan to tun je ojo anu gbogbo eyan omo olohun edide pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gbagiti tun ni ilu ibadan se mo po se yi o modun lowo o modun le ya lowo opo eyan omo olohun le ni ilu anu laaro kutukutu o de ja se bayi e mo ja ko gbogbo eyan po eyin wo le fi anu onilu anu e didi e ma bo e wa si bi pepe yi wa do bale wa roju dide ni o oni ila lo mi wa ta tin gbadua si me wa ye oni lo fi we omi me we wa ye ko to lo bi se enikan ni se ka gbe pade yin lori facebook tin ba ti gbadua si tan lori facebook youtube ati tiktok to ba si se pe se re o gba be samu botu kan lowo nu awon mi ye lo fi mesan yoku we but order ki kan kan ti oni kasi temi ba ti kasi tan e wo e fi yoku le gbogbo le mo le tin gbo mi e wa do bale wa kunle loni ojo aje atunrodun le ya todun yi eh iwoyi esin la jonjo iwoyi esin la jonjo adupe oluwa pe le ogbe wa mi iwoyi esin la jonjo mommy edide so e nilu anu lo se mo mo pe nilu owo anu asi anu kan be ti mo yonde owo baba baba tin gbele baba tin gbo mi le e nilu owo te isodo e ma se bi eni pe egbon ti mo so laaro yi o eyin na e wa do bale e wa kunle e pa egboju nbe daddy egboju pe awon yawo yin omo wo yi se ebi odo yin wo ti bere owo mo si ni e wa ba ologun ajobo mori mori ti mo mori omo titun e wa do bale wa ki o so fe mi pe gbogbo to ba gboran si wo ni woli le mi to ba gboran si mi lenu o ri yanu ose yo je ose mo ni gbagbe koda orisirisi afata laji ni o send the testimony si mi eni kan ni kinidi to ran mi si yin ni e wa do bale e kunle gbogbo eni to ba nilu anu wa mo ki gbe pe anu lo gbe mi debi o oni 25 e je odu agutan lo so mi domo atana mo ti ko sin ti mo se mo ri ni oluwa lu won sa anu lo se even lojo wednesday ipade wa go mewa ni o bere tori odun leya lagbara olohun gba ti o ba fi di 12 ati pari ise kan pere la si se iye lojo wednesday engineer eje baba yo gbo soke mo feel nkan kan laaro.

elomi nti o to lola re dalara opolopo awon eyan kan bayi lodun to ko tun lai won se kan le won ni o won ire o won si ni determination pe se ah ani le mi ni ti sodun se se n to le so ore mi gboro aba n sodun sunday odun da peran ta se gogo e daddy e calm down e ba fa guru guru o fa gbo e se jaja o abi n ta n so oye odun a lo o odun ma lo se bodun ba lo tan eyin le ma wa lori igbese o se de mo pa mo tun ma send of the year party abi be ko ni to tam ko na wa yi won se eku joku eku kale eyin te bi a e mo gbagbe kini ye ejina sira won aye igba kan la ma ngbo longo lude ose meta lo lude long time short time kini ni sin so se meta kon to tam won ti mo pe won ti n wole o Aman Bella Institution. E shodun jaja in to ba wa ni egbe se. E ma le ra yin o. E ba n gbo ko kan aye. Beyan le ra eko kan aye o. Beyan a sare lele ko kan aye o. E ba n gbo ko kan aye. Shodun jaja o eje n se kede ati ikolowo oja na bi n ba pada de ibi ta n lo laaro igan ko niyan mo kan sare ya be ni opolopo lati ma bere a lo ri gba cooperative tori pe o fe peran odun anu rin o se mi elomi o ti e ni gba cooperative awon lowo die die awon lowo elele gagaga ni amo odun to koja bi ruga mi se duore ruga mi bo se gare mo tun pa mo lu odun yi tun gbodo lekun si e je sodun jeje e je se jeje e je dakun ke jo ke se jeje emi o ni duplicate ali ja lo se kede

ẹ dákun ẹyin tẹ nbọ lati travel ese dana ke gboko yin wa le odun o ejubare ye o awon mo fe gboko wa oko te mo pe ko saka n ta ku laarin adugbo e ki ma gaji o mo yes I'm the new magaji ejubare e ki ma gaji tuntun o mo pe olodun ti e ti se emi na ti ni ntimo nti ki asiko yo gba be o mo kan fun wa lawon tips yen die die ni bi tan lo laaro iko ni

0: sake aboyade
1: gbogbo on to soro se pe niyan se wa lo ni se
0: egbon soji aboyade re egbon ye nsi aboyade
1: baba ma wo mi niran
0: bawo mi niran o

0: abi ala ma ja rogun
1: odiji o se se gbo ti ja laye ogun mi le lo bi
2: osugba ni ba lo ma
0: laye isale to yi
2: won ba so wi pe won mo
0: ado ti de
1: ko ti ba won ri
0: gbogbo gboro tin ro gbudugbudu eran ti de biba owo ta fi ra ni ko lohun ba mi o pese fun awon eran kan wo wa ni ala ayi se lawon yen lo nya photo pele ran
2: ko ma so wi pe bu ready wa o
0: e wa wa o
1: aje ko wa
0: e ma be ran ya photo la ire ran
1: ko to di pe olohun
0: mo ja ariwe

0: owó school ọmọ ìlú ẹgbẹ́ sáà ń bẹ̀.
1: ta ni ọtọ ló wọ
0: school ma ṣé ọkùnrin náà ni kò sí gbogbo wàhálà ni.
1: tàbá ni yóò sọ ta ni yóò sọ à ń gbọ pẹ̀lú kìrú jọ nìyí
2: kìrú
1: jọ nìyí ọbẹ̀ pánù èrú ó ti sá lọ ọ̀lẹ́ bíi títí ẹni kí ló kọ́ mi pẹ̀lú owó school
2: ọmọ
1: kí ló kọ́ mi jọjẹ́ kọ́kọ́ jẹ ayé orí mi náà
2: okirun o taniwala
1: tani okirun tani o taniwala
2: kemi
1: jesus jongbo
2: wa fi ra re we yin ara ule ke
1: wa lo sise ni wa se wa ta wa
2: ke oya wa mu mi lo sise gbe oya
1: o ni ole
2: wa mu mi lo jale
1: gbo bi ta mu ona to gbo bi se ta mu ona bo sa kuro
2: oya wa mu mi lo jale
1: o le iwo na lo ma bi to ti lo jale iwo yi
2: seyawo wa ke rire
1: ti ewo go ti e kere si
2: seyawo wa ke rire
1: o we si mi
2: e se bi re e se e se wo lo ye ki mi
1: fe se mi ati e bara mu
2: e se wo lo ye ki mi fe
1: wa wo mi now wo awo mi
2: o mo lefu mi
1: wo mi now
2: nonsense
1: wo mi
2: ama gumi gara
1: ni
2: mi ninu ile ase mo ba de pa de gbodo mule
1: o se to ba te ọkọ mi ifi aye mi emi mi gangan so ba te ko ni ki so be koko lo sise kara kara to ni pe ekan lo du ile ya yoku ti do du ti nbo
2: so ba te
1: le ko ba mi
2: ko gbo dada
1: mi ma sise bi mo se wa o ma to be yen
2: elemi ti yi
1: hello
3: hello
1: hello
3: ekuse
1: o yes sir e ka le
2: nonsense
3: ejo
1: oruko yin
3: ọmọ ba musa anabi ojo
1: okay
2: ọmọ ba ri pe apaniyan
1: ni ọmọ ẹgbẹ bi o si danu ọkọ
3: ejo se be ti pa yin lenu latan laipe
1: ki lo wa kan yin be
2: nonsense mi o pe ki e
1: ki lo kan yin
2: o ba fe sele
1: ki lo kan yin ki lo kan yin eja mo bi te n boro obo
3: eva grupu bale abuni bi nla yin
1: eja gbo tenu yin eja gbo tenu yin
3: opoko re
1: eh gbo nkan
2: e le ri mi
1: pa ole ole
2: gbo nkan loke pe ọkọ ni mi
1: ni ile na ọkọ ta awọn nile kan awọn nile adugbo kan awọn nile adugbo kan lọ gbalẹ abaya ni ma ra
2: lẹnu rẹ
1: iwo dagba aya
2: o ya ase mi la mule ni
1: mo bi oda o lase
2: mo jẹmi bọ
1: egbẹnu sọhun
2: mo jẹmi bọ o
4: kemi ma fe wa fe yawo
5: mi ma goju bo moke
4: iwa lo ye ki wo ki
6: akara wo ngba lo kaju eko giri ka mu yan gan ka